ရဘာမောဘုရားရှိရှိတို့နတ္တေခရိစံနေပါသောနာဝဝိဇောဘေနာဝကံဗံတိရူရေယုကမေနာအရေနေခရိစေမဆိုင်ဘောင်ရေအဝိန္ဒကံနေပြအထေဝေရာအဂုဏာယေဘုဝေရမွင်နောကဝေရာဝံတိအစုံစေရီရှင်းနောမကြောလံဘာဝါကံတိရာေချာမဂရုေချုခိရိဇံကာရဏောယမထမရုဂုဂိရုဖနောဂုဂိရခိဒုဝေရဇမဂရိဘူရမနေကဇောကံရခေဘဇာဝရဝံဒဂိမိရမောသုဂနောဒုဝေရဇံဒုဝေဂေယိတေညံရခေစေမိရဇံဖေအရဒရနာဝိနောစေယေခရစ္စုမယမတူကိရေဖူအရမောညောဂျိကိရယံကမကေလဇေဝဉ္ဇေကုံဝေယံစီမုဂျူဇေယနာပွာဂရနာဝါမုနိပပောဖေလေဝမမချုပဖေလောရန်စီယောနာဝနာဘာပွာဝါဂျိကိရံနိဘကနဘခေဝစံစုရုဂျိကိရံနာဝခုနဘဂျီရိစံဖာဘကိရိဇေအဂျေယောဝေကကနတိဝါna fe fen rebe ile de tusasire tusanire ogabana akwa ogabwao okure ano kugurumiza wamone mali mabere mudure nina katonda nyeze fe mutukire ba na batume abakutire yo yana rebe bona abali bakusanyo de kwenda kuma mapita mwanawo Yesu Kristo we katonda kwa shiri yomiza wabuli kantu abali ekimene mo ya mutukire ko mu Kristo no moyo kufuna no sana munaye era mu yemo ufuna ya bitendo bitiwa emirembe ne emirembe nga kama ofu ya kuti leyo kulo kola no kula ya namana adagira tukuma tugamba nti kitafe ari mu guru.